0: የነብስ ካሰንጣ ታች አላፍቲ
1: ዳሮክሲ አያጋ ጀታ ኤም ሱዳን እኔ የላዝምራ ወካለም ወካለምቺ
0: ካጋይ ገይና ያደች
1: ካባ ሀባ ሄአሙለኝ
0: ነዳደን ነጅናዙ ዙፋ
1: የነቺ ያጋጂ እንደሚያየው ነቺ እናውንከ ያምቾ አደሚያየው ነሺ
0: ማንቺና
1: ካኒ ምንሽና ሱንባ ጉሙ ጋፈን ካጋምቺ ሳባራክ
0: ya
1: bani ya bani
0: mubarak ban mahallati inna karabu o haka zuwa gobe da wano
1: bani
0: ko kana can ne ko kana nan
1: mun biya bahi bani ga Allah ya kada ya kada ya kada
0: shi Ado Abdullahi din nan
1: sai
0: ne babban
1: Ado Abdullahi ayyana fada
0: to
1: ayyana cha dan barugo eh kaga ce kuma ya kira ni sai
0: ya ga garin su kenan
1: in to ai ka ce su yanzu ni ne nake koda ka ba dan kana ubana bane
0: eh amma dai
1: ai ba dole koda ka ba